0: John Paul Young og Love is in the air.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her, hush, for all the right reasons. 7 minutter over halv otte.

Således P5 hits fra 5 og 10'er under overskriften Kom nærmere, kom nærmere, Nick & Jay fra 0'erne med Kommer igen. Og før det Duran Duran fra 90'erne med Come Undone. Duran Duran, der spiller i overmorgen på Heartland Festivalen på Egeskov Slot.